0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:45.

0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 6:43.

0: Sva duo Simi, Simona in Miha.
1: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
2: Radio Tomi.
3: Ura je 11:30.

0: Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan. Srečno!
1: Ura je 17:30.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.
1: Ura je 19 in 29 minut.

0: Čau, sem Štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 30 minut.